0: În San Mingo de BNB, cam sunt eu sota te cami. Saba VFM, siara în sama ala bana.
1: Dehidrasi, variat buet di badan dan kosok kurang. Nu berdanding buet di badan keluar. Badan dinakan akan teruah dehidrat amun tok kelong bana. Kurang mange, pange pekat. Nyala perso badan, reso panik. Dehidrasi kulit nebab masalah strok haba, terat buah pinggang, sawan, ikonnya sadar. Dehidrasi, nelagan lebih alap, nang nerawak.